O gelek ber hemin huneri yinku mirata çandi u huneri ya hele be nişan didin u kodu hevine. O ya çareji vak beşenge havayna yana hele be. Beşenge havayna yan hele be yek jikirin sirin beşenge henüyna yale hele be. لسوری کوتی دیتی او شاهیدی او بجداری او گلکوی نکشان جیچار آلی جیهانی دیگه او پیشنگا هر سال لحله به دید دار خستین او دیده گلکوی نهنه که به دوی او میراد هلوی نشان دیدن.

Yodelar devrili serpişkeftinin her davayında derbari ben dava meydan ki o projeyinden en hizmet güzariyle hele bir de agahdar bege. سپاجی بو گهداری گناوه لبرنامه یا دنگی عفرینی لبنده خلق اگنوبن و هر تن بمینن ده خیرو خشیه ده.

Sorokin hem de şerelo kon Fransa ko diplomasiya ya ko Antalya ye ADP ko sade hezor bistuşar. Naskrina ko mafe İsrail ye ser Jolani Suriye ko dagir kereye naskrina ka ko kuça u ko le dji mafe engele Suriye ko tu devlet na karın ko dest be parçaye ki je khaka ve berde u biya ko rezbuna gele khako khodiye mafe resene. و امن هاجی هاوال دادن پایمان کانو یکو هاو اولهیا پیگوینه و افکو بکشینا اسرائیلیش بو کو خط انسالا 1974 ده مزگوره بکه.